Han har rysst av det heter doktorare. Han hier kom när rysst ni hus vad säger hit har rysst. Hus nu så tytt var så färre på det lore. På löften från de meisen sil och ställke salte. Vanse sagen dat die droge stunter was nie ute kweken. En de kluten van ze lotje worden verre nog de wepp.